fapaxain tukas akuhiente kokon lewaleku ko walihits a tights a awotekon. Hitotsinikuhiente shontelega ku ko walihi tsitins a awotekon. Ote she haise enterprise. Hitukas akuhiente kokon lewaleku tawe kuhiente shon. Rahutiku ko walihi lak ets a awotekon. Hito tsiniku hiente kokon lewaleku yakaleku hiente wa shon. Rahutiku ko walihi horano ts a awotekon. Yati dokon haise kakin tukas akuhiente kokon lewaleku shon o rahutiku ko walihi tai ts a awotekon. Hito tsiniku hiente kokon lewaleku shon o rahutiku ko walihi horano ts a awotekon. Sisli kon haise tekete lini tukas akuhiente kokon lewaleku tewe kuhiente arawo faku ko walihi lat ets a awotekon. Hito tsine yakal kuhiente arawo faku karasade dewe waleku tsintatigot akuhiente yaasun walekuan ko walihi horanu ts a awotekon. Achaut ina kona ate haise sahpak e hitu kats akuhiente kokon lewaleku shon o rahutiku ko walihi lat ets a awotekon. Hito tsinikuhiente kesaniti waleku tsintatigot akuhiente karasade dewe waleku ko walihi horno tins a awotekon. Sopa kwen itu kats akuhiente kokon lewaleku tewe kuhiente shon rahutiku ko walihi tights a awotekon. Hito tsinikuhiente kokon lewaleku shon o rahutiku ko walihi lak ets a awotekon. Fits a kwen itu kats akuhiente kokon lewaleku tewe kuhiente arawo faku ko walihi lat ets a awotekon. Hito tsinikuhiente karasade dewe waleku yakalikuhiente arawo faku ko walihi tsitin ts a awotekon. Sakon len haise tulit a intukas akuhiente kokon len waleku shon haise ya warahutiku ko walihi rakhe ts a awotekon. Hito tsinikuhiente kokon len waleku shon haise ya warahutiku ko walihi tins a awotekon. Ratelikon intukas akuhiente durun wa shon haise ya wa telegaku ko walihi rakhe ts a awotekon. Hito tsinikuhied shon haise ya wa telewalekon. Haku k'oakon lewaleku kats akuhiente shon rahutiku ko walihi tins a awotekon. Teleni tu kats akuhiente k'okon lewaleku tewe kuhiente arawo faku ko walihi lat ets a awotekon. Hito tsiniyakal kuhiente arawo faku k'oakon lewaleku ko walihi lak ets a awotekon. Apa mehi tukats akuhiente durun wa shon haise ya telegaku ko walihi lat ets a awotekon. Haku hito tsinikuhiente shon haise ya wa rahutiku ko walihi lat ets a awotekon. Tat akun haise shikashi hitu kats akuhiente shon haise ya telegaku ko walihi lat ets a awotekon. Hito tsinikuhiente kokon lewaleku ya wa rahutiku ko walihi rakhe ts a awotekon. Arke kohin tukats akuhiente shon haise ya
Ya te lega ku kowal hi lat e tse a wote kong. Ito tse ne ku hi en te tu a wa shu ya te lega ku kowal hi rak he tse a wote kong.